en maskus. Hør jeg med? 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er flere forstyrer oss? 9, oppstats,

0: Og miljarder. Den precis når kostingen er pilsken.
1: Ja, vel i køk.
0: Å, disse dåse, da brann nok litt precis. Jeg var pæst det. Nå slå på skøk.
1: Ja, det gjør det. Nå gir en tegn.